0: هوش مال مال مال مال مال مال مال مال مال هوش شد شد الآن قوة أحسن مال مال مال مال أحسن هوش يا دليل قصر
1: بس
0: جو جو جوية